0: Dobra glazba, bolša glazba, národná glazba.
1: 20 národných za váš oddych. Slovenia.

Pavile sú to raz spievané mená Clear. A my ideme dali s našim programom Šimsa Suliakovič za Izeta, Sanský most i piesma Kantát Šimsa Suliakovič. I pozdrav za San.